0: Rojnameke Türkiye avaye dadgehkirina endamen vegeryayı yen rexistine yen pekeke eşkere kir uragan de be avaye se kategoriyan verin dadgehkirin. Rojnameya Nefes ya Türkiye belav kir pişti ku kanuna çarçuve bikeve meryete de tahmin kirin ku 3700 endamen rexistine vegerin ku naha le 18 kampan diminin. Rojnameya Diyarkir jibo ku le dadgehan qarabalığı çenebe de karen dadgehkirine besse avayan breve biçeh. Ligori veji endamen rexistine ku de derheqe wanda biryara dadgehe heye mahkum kirine heye u yen ku tevli tü çalakiyan nebune de dosyeyen wan le dadveriya infaze veren dezgirtin u pişre ligori kanuna çarçuve de verin berdan. Jaliye kiden endamen girti yen ku dozen wan berdan de kinji de le dadgehen cezayen giran le kolin derbare van verekir. Rojnameye de derbare endame rexistine yen ku le çiyan u Avrupa eji ku de derheqe van da baryara girtini heye eşkere kir de pevajueke cüdatır bireve biçe u diyar kir ev endam bişti ku khuay radez dikin u ifadeyen van verin girtin de hemen rojede le dadgehen taybet yen terore yen cezaye giran doz lehember van ev verin vekirin u te payin ku de çarçuveya kanuna nu de dadgeh biryara berdana wan bide. Deru Komare Türkiye Recep Tayyip Erdoğan de merasima akademiya cendirme o polisin parasına beravan de gotarek peşkeş gir. O derbare pevajuya da ahfi uragan kanuna çarçuveya gaveke diroki bu got de set sala nuya Türkiye'de eve sıtranı nu yem bıraktıya bebeş.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge...
2: Geçtiğine Armanca Türkiye be terör u herima be terör pırgiringe. Behevgirtina gel u devleti MEV pırzgirekiye çareser bekin. Koçul salın bu ya sedama merina be hazaran kesan uzrarin mezin daya valatı me. Ev kanuna pevajuya koş hela 467 parlamenter avahata pejandın gaveke diroki dibinim. دستت سالا نو یا ترکیه که آزاد جسیا به ترور ده امی به هفر استرانه که نو یا براتیه بیجن.
1: جمهور اتفاق ارتامز
0: سای... دالیه که دن سرو کمار ترکیه و شانده ایمرالیه دمجمیر و نیوه که قناق قانونی یا پیواجوه آشتیه و گاوین پیشروجه یم پیواجوه نقاش کرن. دناوا شانده ایمرالیه ده Pervin Buldan, Cegriya Serukê Parlamentoyê û Parlamenterê Partiya Demê yê Wanê, Mithat Sancar, Parlamenterê Partiya Demê yê Rihayê jî hebûn. İbrahim Kalın, Serukê Mîtê û Cegriya Serukê AKP ya Efkan Ala di civînê de amade bûn. Şandeya Emraliyê di daxuyaniyekê de got ku wan demjimêr û nîvekê bi Serûkkomar re civîneke berhemdar kirine. Wan qonaxa nihaya pêvajoya aştiye û gavên پیشروج نقاش کرنه هر واگوت ایرادای هفپار جبو بردامیا پیواجوی حات دیار کرن هولدان جبو آنینا آشتی او پیش ببرنا دموکراسی جی او بردام بکن شانده امرالی او اردوغان تکس کرن کو بجراندنا قانونا پیواجوی ده قادا دموکراتیک جی خورد بکن.
3: Da herhangi bilgimiz yok henüz adaya bir ziyaret gerçekleştirdi.
4: Ema le bari bangawazi nu ojlan zanyari manni. Çünkü xot andazanın duay dersun yasaka serdan imrali man nakirdu. Plan man he serdani durge imrali şpkeynu beguman le vebasi u babata dakin.
5: Yasal çerçeveye bağlı olarak milli güvenlik...
6: La rasti da ema bagiringiye ve lewa darwanin ka babaya çawarwan kirdini raporti Encumani Asayişi Netawi Türkiye la bari yasaka برارکانی دادگی دستوری ترکیه و دادگی مافی مروی اوروپا جبه جبه کرن. چون که کمالگش لو باره و چاوروانی که گوره هیه. او یکی که لپرسکانی بردم من واتا